0: もう一度2週間後にもう一度いらしてください。
1: そんな、
0: いやもうしょうがないんですからね、2週間後にもう一度いらしてください。
1: あ、いろいろどうもありがとう
0: ございました。はい、どうもありがとうございました。うん、お大事にね。はい、失礼。はい、はい、はい、はい、はい、どうも。それじゃあ、じゃあ次の患者さん呼んでください。
2: はい、次の方どうぞ。
3: 失礼します。
0: はい、じゃあそちら座ってくださいね。畠山さん、
3: はい、どうでしょうか。
0: 先日の検査の結果なんですが、
3: はい、
0: 典型的なワーカホリックですね。ご自身のアルバム制作期間中にシングル5枚、アルバム1枚、100円プロデュース5曲
3: 7曲です。
0: まあまあ何でもいいんですけれども、
3: すみません、
0: ね、好きなのは分かるんですけどもね、たまにはね、楽してみるとか考え方変えてみるとか、そういうのが必要なんじゃないですかね。
3: どうしたらいいですかね。
0: まあ例えばだからね、打ち込みなんてものはもうやめてしまって、何から何からもネタ一発ループのみ、それでもあの仲のいい友達でも呼んで一曲歌ってスキッとしてみてください。
3: はい、わかりました。
0: はい、頑張って。
3: ありがとうございます。やってみます。
0: ループか。And now, a word about picklebacks. What is a pickleback? A shot of whiskey, followed by a shot of pickle juice. Drink responsibly. I mean, if you're not old enough to drink, don't drink. Or if you're an alcoholic. If you're an alcoholic, you're probably going to drink. So if you're an alcoholic who's going to drink, drink picklebacks. A public service message brought to you by your friends at KFlip.